0: לפני הכנס, אתה אמרת, שאם נצא מהכנס הזה ונראה דברים טובים אחרי הכנס, זאת אומרת, הצלחנו בכנס. כך דיברנו פה בשיעור, זה היה שבוע לפני
1: הכנס. אני חושב שאנחנו הגענו בכנס הזה למצב שעכשיו אנחנו כולנו מבינים שרוחניות משיגים רק בתוך חיבור בינינו, שם בתוך החיבור מגלים את השטח מיוחד שנקרא כלי רוחני, שהוא כולו ארוג מתוך הרצונות שלנו המשותפים, ובהריגה הזאת ממש, בכלי הזה, כן, שכל הרצונות שלנו כך משתתפים יחד, האור העליון סוגר אותם, מסדר אותם, ומביא אותנו להשכינה. זאת אומרת, למקום ששם אנחנו מגלים את הבורא. הבורא שמתגלה בתוך המקום שלנו, שהכנו את המקום הזה, לפי התכונות המקום הזה שהוא מתגלה, אנחנו מגיעים למגע לגילוי הראשון שלו. אני חושב שהידיעה הזאת שרק בחיבור בינינו אנחנו יכולים להתקדם, ושום צורה אחרת שמחוץ לחיבור לא קיים כלום ששייך לרוחניות, אלא כל זה בתוך החיבור, כל זה בתוך הסירייה. זה מה שאנחנו השגנו בכנס, ואני חושב שזה, אני לא יודע איך להגיד, אבל אין רכוש יותר גדול.
2: Nous avons un problème technique au niveau de la traduction.
3: קליפ שרב דיבר שרוחניות משיגים רק בתוך
2: החיבור. C'est un clip où le rabbin a parlé de la spiritualité qui n'est atteinte que dans la connexion entre nous. Ou seulement dans la connexion entre nous, nous pouvons avancer et il n'y a pas d'autre voie. Et rien de ce qui mène à la spiritualité. Où, en fait, nous avons fait passé une semaine après ce congrès, qui a eu un congrès avec beaucoup de succès, et nous comprenons que nous sommes arrivés à une nouvelle ère, l'ère des dizaines. Et test, oui. Et la spiritualité, ce n'est qu'une connexion. Et maintenant, après le congrès, tout à coup, nous avons découvert que chacun dans la dizaine est responsable, dépendant de quoi qu'adviennent nos amis. Et donc, tous et chacun, et le dizaine aussi, le roche de la dizaine à un certain moment, et si un ami n'accomplira pas une action pour les amis, alors il n'y a pas de cli. C'est une grande responsabilité. Chacun devrait ressentir ça sur sa propre chair. Et nous continuerons à nous connecter, nous continuerons à faire de la place pour le Créateur. Et voyons le clip numéro 2. Quand est-ce que la personne travaille-t-elle envers le Créateur et en permanence? Et quand est-ce qu'elle opère envers le Créateur? Quand il opère envers la dizaine et qu'il est adhéré à travers la dizaine au Créateur, et lorsqu'il cesse d'adhérer à la dizaine, il est seul. Est-ce qu'il peut agir directement vers le Créateur? Non. Tout à l'heure, vous avez dit que la dizaine doit donner le ressenti de la confiance, qu'il se tient derrière eux et qu'il peut leur faire confiance. Alors, en quoi est-ce qu'il repose sur eux? Surtout. Surtout. Il n'y a rien qui ne soit plus complet que la dizaine. S'ils ont une connexion dans la dizaine, selon leur degré, le degré, c'est fait. Et alors, tu reposes sur eux à 100%, tu ressens de la confiance. Ils ferment ses yeux et c'est tout, dit le Rav. Et qu'est-ce que je fais quand je ne ressens pas de confiance vis-à-vis de mes amis, envers mes amis? Tu dois venir vers lui et vérifier comment, pourquoi tu ne le comprends pas. Peut-être que c'est lui qui n'est pas connecté à toi. Mais cela doit être un travail mutuel. Merci. C'est la chose principale que nous devions faire. Que la chose principale à faire, c'est de se donner la confiance les uns les autres. Oui. Oui, parce que la confiance complète, c'est ce que tu reçois de l'ami. Quelle confiance peut-on recevoir de l'ami ? Qu'avec cela, tu es dans le même mouvement. Maintenant, les amis, nous passons à un atelier actif. Comment donnons-nous confiance aux amis dans la dizaine? Comment donnerons confiance aux amis dans la dizaine?
4: כמו ששמענו מרב, שאנחנו צריכים להיות באותו כיוון, להראות לחבר שאנחנו באותו כיוון, וזה שמדברים באותה גדלו של אותה מטרה, וזה שאנחנו רוצים יחד
2: להתאם,
4: זה שהבור יכול להתגלות רק בינינו, בקשר, וככה.
5: כן, באמת שמענו את רב, ממש חזק, ממש חזק, הביטחון הזה שאנחנו נותנים אחד לשני.
6: בדרגה של אחר.
5: אני חושב שאפשר, כל אחד יכול לפתוח את הלב שלו, לשים על השולחן ולא לפחד, לא לפחד, הכל בתוך העשירייה ולהרגיש שהוא יכול לעשות הכל בתוך העשירייה.
7: כן, ביטחון הוא הלבוש לאור אנחנו לומדים ואת זה אנחנו צריכים לתת לחברים, את הלבוש הזה, עד כמה הם יקרים, עד כמה הם חשובים בדרך שלנו, ובלעדיהם זה לא שלם.
8: כן, ממש כל חבר, זה מעבר לאור לכולם, כל אחד מאיתנו, וחשוב מאוד שאנחנו נהיה פתוחים אחד לשני, ניתן למאור הזה לעבור בצורה הכי חלקה והכי טובה, שכולנו ביחד נקבל את המאור המחזיר למוטב.
9: אנחנו לומדים שאנחנו צריכים ומחויבים לתת מצב רוח לחברים, חשיבות וגדלות המטרה, ועל ידי זה אנחנו בעצם נותנים ביטחון לחברים.
10: בדיוק, זה נקרא להשפיע, להשפיע על הקבוצה. אז כל אחד מגיע התור שלו, והוא יכול להשפיע, להיות דומה לאור. האור זה ביטחון, האור זה טוב, האור זה בא מאינסוף, וכל אחד יכול להתחבר לאינסוף הזה, ולספר לחברים כמה זה טוב.
5: כן, ביטחון זה הרגשה שאתה נמצא בעשירייה, ואתה פשוט יכול לשים את כל עצמך שם. אתה יודע שהחברים שלך, אתה עוצם את העיניים, הם ייקחו אותך למקום הכי טוב. זהו, חברים נותנים את הביטחון הזה, חברים זה המסלול לבורא.
11: בשיעור הראשון של הכנס הרב לימד אותנו שהבורא מדבר אליי דרך כל חבר וחבר. אז הביטחון זה שאנחנו נהיה בתשומת לב, למה הוא אומר לי דרך.
12: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים
2: לעשות... בואו לזמים את נאום. Nous voulons faire une rapide workshop en tornade où chacun d'entre nous doit ressentir comme il est responsable de sa dizaine, responsable de la dizaine du groupe de tout Bnei Baruch. Et rentrer dans cet état, et à partir de là, nous voulons que chacun essaye d'entrer du fond du cœur. Quel est le prochain degré de connexion d'entre nous dans la dizaine? Quelle responsabilité est-ce que cela requiert de chacun d'entre nous? Pensez à la responsabilité de la dizaine, chacun répond, quel est le prochain degré de connexion entre nous dans la dizaine?
7: המדרגה הבאה זה באמת לכבד את החברים כמו שרב הזכיר לנו לא פעם, לכבד אותם, לכבד את הנקודה שבלב, את הנקודה שמשתוקקת לבורא, שמשתוקקת לאהבה, מכריעה באהבה. זה לא גופים ולא פרצופים, זו אותה נקודת ישראל הקטנה.
8: כן, כל אחד מאיתנו אחראי לתת שטח פה לבורא, למאור, לכוח העליון, להיות פה בינינו. כל אחד מאיתנו. זה ממש כל כך מורגש בתקופה האחרונה, וגם כל התרגיל הזה שעכשיו אנחנו נכנסים אליו של ראש הסירייה, זה ממש מביא אותנו, הבורא ממש מושך אותנו, ולוקח אותנו למצב החדש הזה.
11: מדרגה הבאה שאנחנו נרגיש את ה... עוד יותר לראות את המעלות של החברים ולא חסרונם, לשמוח בשמחת החברים, להצטער בצערם, ממש לראות אותם כחלק מנשמתי.
10: מדרגה הבאה שלנו זה להתחיל לראות באמת הסירייה הרוחנית. ולהתחיל להשתמש במילים הרוחניות. מרכז הסירייה, ראש הסירייה, תת ראשונות, כל המונחים האלה שקראנו עליהם שנים, נתחיל לגלות אותם ממש בפועל, ולהתחיל להכניס אור לתוך הסירייה.
5: אני מתוך ההרגשה שלי, המדרגה הבאה, במיוחד אני מרגיש את אחרי הכנס, שאפשר לעלות תפילה עבור החברים, באהבה, ככה אתה מרגיש שאתה יכול להוציא תפילה ואין מחסומים ככה. זה מורגש לי כמדרגה.
11: וגם שהאוויר יהיה סמיך עכשיו בכל רגע בתפילה, בהודיה, בלקרב את האהבה העליונה שהיא תהיה בין הלבבות שלנו.
12: ועכשיו חברים, בואו נארוז את מה ש... הרגשנו בינינו עכשיו, ונעשה...
2: Maintenant, les amis...
12: בסדנה שקטה לשיעור, נעלה תפילה, יחד.
2: Impactons tout ce que nous avons ressenti maintenant et essayons d'entrer dans un atelier silencieux dans le cours. Levons une prière que nous atteignons le prochain degré de connexion entre nous.

0: בזמן שהוא נמצא במצב עבודה, שאז שייך לומר שיש לאדם לעבוד בשני ימין ובית שמאל, שעניין ימין נקרא בין, שהשלמות שבו נמצא מעט, והשמאל שבו נמנע דווקא דעת ושכל. כלומר, יפס דעת כי משהו כמו שאין לדיין אלא מה
1: Gracias.